0: Díaz y de 19 años para el excomisario José Manuel Villarejo. Se les atribuye presuntos delitos de malversación, prevaricación y encubrimiento.
1: 8 y 20, 7 y 20 en Canarias.
2: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
3: Muy buenos días. Galicia superará por primera vez los 15.000 millóns de euros nos orzamentos autonómicos. Esa é a cifra aprobada nas últimas horas polo Consello Semanal da Xunta e que supón o primeiro paso de cara á elaboración das contas do vindeiro ano. De seguido, lle lo contamos máis polo miúdo e falamos tamén de outros asuntos. Antes de nada, previsión para este martes 28 de xullo.
4: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: Segundo Meteo Galicia, o máis destacado xe que subirán as temperaturas. Xa esta noite hubo valores case tropicais, como os 29 graus que marcaba o termómetro ás 3:30 da mañá en Lira, no Concello Coruñés de Carnota, 28 en Ribeira e máis de 27 en Vigo, Marín e Tui. A Axencia Estatal de Meteoroloxía activará hoxe alerta laranxa por altas temperaturas na zona do Miño, en Ourense, e amarela no interior e suroeste da provincia da Coruña, no sur da de Lugo, noroeste de Ourense, zona de Miño e Rías Baixas na de Pontevedra. Segundo Meteo Galicia, teremos néguas illadas nestas primeiras horas en comarcas do interior e ceos moi despexados no resto. Pola tarde hai posibilidade de brete más costeiras na fachada atlántica. As temperaturas mínimas soben e as máximas irán dos 40 graus de Ourense, os 28 da Coruña e Vigo. Os ventos soprarán frouxos do este noroeste en xeral. Imos coñecer como despertan as cidades. Comezamos na Coruña, Fernán Roca.
5: 21 graus e ceos despexados en Ferrol, tamén mañá soleada e 18 graus. Morre a balea varada este luns na praia de Sabón, en Arteixo, a pesar dos esforzos para rescatala. Os servizos de emerxencia conseguiron trasladar a mar adentro, pero segundo os expertos do CEMA, o cetáceo de 10 metros atopábase moi débil e non resistiu as manobras de traslado.
3: Lugo, Mónica Santos.
6: En Lugo, ceos cubertos e 16 en graos, a alcaldesa de Barreiros di que teñen que acatar a orde xudicial que obriga o derribo dos 6 chalés e que non hai outra alternativa a gas que o xulgado o paralice. Ana Hermida acusa os propietarios de mentir por decir que se podería evitar que a aprobación do plan xeral e de pedir ao goberno que cometa un delito.
3: Ourense, Paco Sarria.
7: 20 graos arestora e alerta a laranxa porque chegaremos aos 40. A Consellería de Sanidade suspendeu durante 8 anos a unha xinecóloga do complexo hospitalario Ourensán polas constantes queixas de compañeiras e pacientes os que non deixaba explicarse sobre seu estado de saúde e humillaba con frecuencia. Algunha paciente describiu, por exemplo, que atendía a berros. A decisión foi ratificada por un axuído contencioso administrativo despois de que a propia doctora non compartira a decisión administrativa.
3: Vigo, Víctor Blanco.
8: Ceos despexados, 21 graus de temperatura, o Ministerio de Facenda concede 6 millóns de euros para a fábrica de chips fotónicos na cidade de Vigo. Mobilizará, por lo tanto, en total casi 57 millóns de euros de inversión e impulsará 90 empregos.
3: Pontevedra, Juan de Sola.
9: Ceos despexados e 20 graus de temperatura. Está previsto que hoxe, ao longo deste martes, os tres acusados e o representante legal de Pesquería Nores acudan á Audiencia Nacional para recibir o auto de apertura de xuiz oral polo caso do afundimento do Villa de Pitanso. Lembrar que o xuiz Ismael Moreno, pasado xoves, daba a coñecer a inclusión no procedimento dos responsables da empresa.
3: En Santiago, Ramón Castro.
10: En Santiago de Barbanza, grandes claros arestora temos 19 graos en Compostela. Novo acto vandálico en Santiago dende a Patrigal. Lamentan que unha persoa escalara a fachada barroca do Colexio de Fonseca para facerse unha fotografía. Un comportamento delictivo, aseguran. E Santiago celebrou o Día de Padrón en Santiago un ano máis dentro da celebración das festas do Apóstolo.
3: E tal e como lles estamos contando nas últimas horas, a Ribeira Sacra terá que agardar. A UNESCO rexeitou a candidatura presentada para obter o título de Patrimonio da Humanidade. Todas as partes implicadas insisten en que non se trata dun non definitivo, xa que lle dá ao órgano asesor un prazo dun ano para corrixir erros técnicos menores. O presidente da Xunta e o conselleiro de Cultura fan fincapé no traballo realizado polo Goberno de España e máis concretamente polo exministro Miquel Iceta, actual embaixador de España ante a UNESCO. Ademais, José López Campos explica as vantaxes desta nova oportunidade.
11: Foi un tirón de orellas a esa parte técnica de ICOMOS e nos permite observar estes traballos dos próximos meses con certo optimismo, porque non é volver a casilla de saída, non é unha devolución do expediente para que o sigamos traballando e que melloremos, senón que con o mesmo expediente, con os mesmos informes que xa temos, crear ese equipo de traballo para resolver esas discrepancias e presentar a candidatura, digamos, un pouco co camiño máis despexado.
3: Son as 8:25, con Nuria Jesús está Alna Técnica, TAE Media, repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.

0: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
1: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
2: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
3: Cando coñeces Ribeira Sacra, comprendes o valor dos nosos viños. Un lugar onde o esforzo dos viticultores construe a paisaxe e o amor á terra fructifica en grandes viños. Denominación de orixe Ribeira Sacra. Sensacións únicas na túa copa. Viños da Ribeira Sacra. O sabor dunha paisaxe.
4: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e Xunta de Galicia.
5: O teito de gasto, primeiro paso para comenzar a elaborar os orzamentos autonómicos de 2027, superará por primeira vez en Galicia os 15.000 millóns de euros, cunha previsión de crecemento da economía do 2%. Así o aprobou nas últimas horas o Consello da Xunta e así o confirmaba o presidente Alfonso Rueda.
6: Por primeira vez, estes 15.000 millóns de euros vanse a quedar con fondos ordinarios, dado que os fondos extraordinarios que incrementaban os orzamentos nestes últimos anos, derivados da pandemia e dos fondos MRR, chegan ao seu fin. E, por lo tanto, o ano que ven non computarán, ou por lo menos a previsión é que non computen, na cantidade total, xa digo, por primeira vez vai superar os 15.000 millóns de euros.
5: O conselleiro de Facenda, Miguel Corgo, sinala as incertezas de cara ao futuro, como a política fiscal do Goberno de España, sen un modelo de financiamento autonómico, así como as guerras e a desaparición dos fondos de resiliencia. Porén, salienta que Galicia acumula 7 anos de crecemento económico sostible. O Goberno galego pretende seguir reduciendo a débeda, mentre se prevé que a taxa de paro descenda a mínimos históricos por baixo do 8%. O BNG non lle convencen estas cifras. Ante os primeiros datos que se coñeceron do teito de gasto, a portavoz de Facenda do Bloque, Noa Presas, considera que a Xunta elaborará un orzamento repetitivo que non vai dar de resposta aos grandes retos que ten Galicia na actualidade.
7: O propio conselleiro recoñece que Galiza precisaría gastar máis e isto fai previsible pois un orzamento que non vai servir para rescatar os galegos e galegas que peor están pasando, nin para rescatar os servizos públicos, nin tampouco para a transformación económica que precisa Galiza. E así vemos que, aínda que o teito de gasto sobe, isto nin se que era de mérito da Xunta. O incremento ven fundamentalmente do sistema de financiamento, que nun contexto de aumento xeral da recadación chega a preto de 930 millóns de euros máis, pero iso non oculta unha realidade. Este sistema siga sendo insuficiente para Galiza.
5: Por certo, que Presas atribúe o que cualifica como secuestro do PP de Madrid, a negativa da Xunta a negociar un financiamento xusto para Galicia e a quita da débeda pactada polo Bloque. E a banca obtivo un beneficio de 386 millóns de euros despois de impostos no primeiro semestre deste ano, e o 9,6% menos que no mesmo período de 2025 por mor do incremento da taxa fiscal efectiva provocado polo menor uso de créditos fiscais. Escoitábamos antes o presidente da Xunta, tras o Consello Semanal do Goberno Galego, Alfonso Rueda indica que a Xunta debe sentar a negociar ca Comisión Bilateral a transferencia da P9. En todo caso, insisten que a postura do Goberno galego non mudou e non aceptará un traspaso que non veña acompañado de financiamento de abondo para poder executar esta lei. Dos deportes, o Deportivo pecha a renovación de abonos con preto de 26.500 socios, son 1.000 máis que na última temporada na que o equipo xogou en primeira. Mañá abrirá o prazo para solicitar o cambio de localidade e a partir do 17 de agosto permitiránse novas altas. No Celta, Hugo Álvarez comezou a entrenar co resto do equipo co obxectivo de poder disputar o terceiro amistoso desta pretemporada, mentre seguen traballando de xeito individual Javi Galán e Pablo Durán. E Ourense iniciou a súa pretemporada con 14 dos 15 xogadores. Saudamos agora a Luis Cerdeira, moi bons días.
8: Hola, que tal? Moi bons días. Despois de conocer lo máis destacado de la actualidade de Galicia a esta hora, llega el momento para la noticia máis jugosa del día, la oportunidade para hoy.
9: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
10: Las oportunidades de hoy tenemos
11: en carnicería traseros de pollo kilo 2,69 euros y en frutería ciruela amarilla kilo 1,59 euros.
12: Gadis, en confianza.
13: Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.

0: a pisar a Audiencia Nacional a lo largo de esta jornada. Con todo, o administrador de Armadora, José Antonio Nores Rodríguez, presentó un parte médico para justificar ausencia de OSE, mientras que José Antonio Nores Ortega, director de flota o de flota de compañía, atópase de viaje no Uruguay e a su comparecencia quedó aplazada a de todos para el 5 de agosto. Debido a estas incidencias, los investigados acabarán siendo informados o próximo mes por el juzgado central número 2 de Audiencia Nacional dos cargos que afrontan na celebración do xuizo, aínda pendente de fixarse unha data no calendario, e según os ritmos do proceso, todo indica que non será antes do ano 2027.
1: Precisamente en Madrid, o conselleiro de Presidencia asiste esta mañá a Conferencia Sectorial de Transportes. Antes de entrar, Diego Calvo aseguraba que acude a Xuntanza con ánimo de colaborar e con moito que aportar. Porén, lamenta que a primeira vez que se convoca este encontro en 4 anos, polo que a maioría das comunidades, sobre todo as do PP, engadiron asuntos á orde do día.
2: El estado del ferrocarril e todo lo que está pasando con cercanías o cualquiera de las líneas de ferrocarril de media o larga distancia es algo que tendríamos que hablar porque nos preocupa no solo a las comunidades autónomas sino también a todos los ciudadanos. El estado de la red nacional de carreteras es desastroso, ¿no? Por cualquier comunidad autónoma que se circule en España, el estado del asfalto, el estado de las infraestructuras es penoso. Pero además teníamos que hablar del mapa concesional que se ha dado una patada para adelante y se nos ha hecho tragar y no se han tenido en cuenta la mayor parte de las alegaciones que hemos presentado.
1: En el Parlamento Galego compareceu o secretario xeral de Unións Agrarias para denunciar la baixada do prezo do leite nos últimos meses. Roberto García acusa a industria de tomar esta decisión de xeito unilateral, unha baixada de entre 7 e 8 céntimos por litro nun momento en que os custes de producción para os gandeiros comezaron a encarecerse por mor da situación xeopolítica mundial. García asegura que nos últimos 10 anos reduciuse o número de gandeiros en Galicia de 9.000 a 4.800, ao mesmo tempo que a producción aumentou un 15%. Para evitar novas baixadas dos prezos, pide que se tomen medidas xa.
3: Medidas a corto, a medio e a largo plazo. Desde Unións Agrarias non é necesario un novo estudio ni un novo plan estratégico que o temos e que vou. É necesario unha planificación de medidas con presupuestos, con personas responsables, con periodos de ejecución que nos permitan corregir unha situación que nos está levando a unha posición realmente delicada. Hoxe, pos gandeiros, a moi corto plazo, a industria.
1: García denuncia tamén competencia desleal ca entrada de leite de Francia e Portugal que se consegue a 4 céntimos o litro e se envasa en Galicia con selo da Unión Europea para vendela a un prezo moito máis elevado. E cúmprese un ano da morte de Teresa de Jesús González, a traballadora do Servizo de Axuda no Fogar, que foi asasinada presuntamente polo home dunha das persoas as que atendía en O Porriño. A CIGA convoca unha asamblea e unha movilización para mañá nesa localidade de pontevedresa. Denuncian que durante este ano as profesionais continúan traballando nas mesmas condicións de indefensión. Víctor Blanco.
4: 12 meses dende o asesinato de Teresa en Porriño, 12 meses que se tardou en elaborar un protocolo que aínda non se activou e que presenta numerosos problemas de tipo normativo para poñer en marcha medidas que sirvan para proteger as traballadoras de axuda ao fogar. Dende a CIGA se convoca manifestación mañá precisamente no Porriño porque consideran que o protocolo chega tarde e que neste último ano apenas cambiou nada. Pedro Pérez, responsable de CIGA Servizos.
5: Aquí as medidas que hai que adoptar para que isto non aconteça, lo vamos dicendo desde fai moito sanos, son medidas preventivas que corrijan pues ese riesgo que los trabajadores están viviendo todos los días, porque después de un año siguen viviendo ese riesgo. Un año no se puede estar agarrando para sacar un protocolo. Ahora lógicamente hay que activarlo, hay que ponerlo en marcha.
4: A CIGA reclama un mayor compromiso por parte de Asunta na activación das medidas de protección a estas mujeres.
1: Y ainda da crónica laboral, CIGA, Comisión Sobreiras y UGT denuncian o bloqueo na negociación do convenio colectivo do sector da hostalería na provincia da Coruña. Por iso anuncian a posibilidade de convocar varias xornadas de movilización entre las o vindeiro 12 de agosto coincidindo co eclipse total de sol. Cuestionada por este asunto, a alcaldesa da Coruña, Inés Rei, pedía a patronal maior sensibilidade cas condicións laborais dos traballadores da hostalería.
6: Dedican moitas horas a un traballo certamente en algúns casos ingrato e estresante porque hai pouca man de obra, pero compre darlles estabilidade.
1: Falamos agora de outra protesta.
7: ¡No! ¡Caballero, no se baje! ¡Caballero, no se baje! ¡Caballero, no se baje!
1: Pues Carballeda non se vende, a fusión é unha decisión do povo, ou votamos ou non rebotamos, son algúns dos temas, dos lemas que se puideron ver na concentración dun centro de veciños fronte ao Concello de Carballeda de Avia en contra da posibilidade de fusión con Rivadavia. A pasada semana ambos alcaldes, César Fernández

0: do PP e Luís Miliado PSOE anunciaban o inicio das conversas para esa posible fusión. Tamén os catro concelleiros socialistas de Carballeda opóñense ao seu compañeiro de grupo de rexidor, Luís Milia, e rexeitan esa fusión. Así o explican nun comunicado no que indican que o futuro do concello debe asumirse con responsabilidade, ca máxima información posible, escoitando a veciñanza. O concelleiro de Comercio, Emprego e Emigración, José González, na súa condición de orixinario do Ribeiro, falou esta mañá en Onda Cero Ourense en relación a esta posible unión. Ante as críticas, en Carballeda insiste, como a outros compañeiros do Executivo, en que as fusións son sempre positivas, sempre que estean consensuadas.
1: Fusións son sempre positivas dende a perspectiva pois de dar os mellores servicios posibles aos cidadáns, pero lógicamente pois se ten que facer do xeito máis consensuado posible. Eu non sei exactamente, vin na prensa, pero non sei exactamente cal é o grado de oposición, pero en todo caso digo que debe de facerse do xeito máis consensuado posible.
0: Pois xa escoitan que a situación está caldeada, polo tanto, no Ribeiro, pero non só pola fusión. Xa saben que dende a unha vais activar alerta laranxa por altas temperaturas na zona do Miño, en Ourense, e amarela no interior e suroeste da provincia da Coruña, no sur da de Lugo, noroeste de Ourense, zona do Miño e Rías Baixas, na de Pontevedra. Segundo Meteo Galicia, as máximas hoxe nas cidades serán de 40 graus en Ourense, 35 en Lugo, 34 en Santiago, 32 en Pontevedra e Ferrol, 30 en Vigo e 28 na Coruña. Hai uns minutos xa se superaban os 30 en Melide como máxima de Galicia. Precisamente regresan a esta comunidade os efectivos do Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais da Xunta, desplazados estes días a Castela e León e Madrid para colaborar nas tarefas de extinción dos lumes. Foron preto de 80 os profesionais que integraron o dispositivo galego que se despregou polo territorio en varias quendas de traballo. O cambio nas condicións de risco de lumes en Galicia de cara aos vindeiros días motivou o regreso destes efectivos, xa que nas actuais circunstancias completar todo o dispositivo despregado de Axunta sobre o terreo en estado de máxima alerta. Co envío destes grupos, Galicia respostou á petición trasladada desde as comunidades autónomas para cooperar na loita contra os lumes, fíxose tras a oportuna avaliación técnica por parte do equipo da Consellería do Medio Rural sobre a situación actual en Galicia, segundo indican un comunicado a Consellería do Medio Rural. Pois con esa información imos rematar, pero voltamos ás 2:30 con máis novas en Galicia en la Onda. Nuria Gestal encargouse da técnica, comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bos días.
2: Pratique la alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como xamón cocido extra duroc 1954 el pozo a 7,95 euros o kilo ou o pexego vermello a 1,99 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo.
3: Estos últimos meses he notado cierta disonancia entre lo que aporto y lo que recibo.
4: ¿Cómo?
3: Que me encanta este proyecto, pero mi salario empieza a sospechar que estoy en una relación unilateral.
4: ¿Me estás pidiendo un aumento?
3: Yo hablaría más bien de ajustar las prestaciones de una premium a su cuota mensual.
5: ¿Saben qué vino van a tomar?
3: Treixadura Ribeiro.
4: Mira, con el vino no te tiembla la voz.
6: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
7: Oxe en familia e ouro todo que relofe.
8: Agulla con oso de ternera gallega, 12,69 euros o kilo. Eluriña patagónica, 7,90 euros o kilo.
7: Familia e máis aforro.
8: E máis teu.
7: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
9: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
10: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
11: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
12: Las oportunidades de hoy tenemos
13: en carnicería traseros de pollo kilo 2,69 euros y en frutería ciruela amarilla kilo 1,59 euros.
14: Gadis, en confianza.
15: Onda Cero Pontevedra Salnés 103.6 FM. Onda Cero La Lindeza 98.6 FM.
16: 12 del mediodía, 32 minutos. Bienvenida, bien hallado.

0: Ben, chega un dos momentos máis alientables da xornada, porque no Concello de Soutomaior ten lugar a celebración da terceira edición da súa Semana Grande, unha cita que do 1 ao 7 de agosto transforma o municipio nun dos grandes referentes culturais da comarca. Por exemplo, música en directo, gastronomía, tradición, actividades para todos os públicos que, dende logo, dan forma a unha programación moi diversa e cada ano máis enriquecida, sobre todo de experiencia. Manu Lourenzo, alcalde de Soutomaior, que tal, vos días?
1: Hola, moi bo día.
0: Bueno, pues casi todo o mundo xa é coñecedor desas actuación, das orquestas Brabú, Sangai, Panorama, Cubo e París de Noia, denominados platos fortes desta Semana Grande, ¿no?, de Soutomaior. Pero que máis nos depara esta nova ocasión?
1: Bueno, nos sempre decimos que o prato forte da Semana Grande pois é poder compartir e convivir coa veciñanza de Soutomaior, pois un momento pois de celebración, un momento de festa, un momento de convivencia, que é o objetivo de todo isto, non? A Semana Grande, pois, eu creo que era unha demanda pois histórica de que a parroquia de Soutomaior e tamén que, bueno, o propio concello, pois tivesen de alguna maneira pois un evento propio de celebración ao redor do día do patrón. E, bueno, pois é un proxecto que dende o primeiro momento que o sacamos adiante, pois o feedback que recibimos, pois demostraba que era un proxecto que veña para quedar. Por lo tanto, celebramos convivencia, celebramos veciñanza e celebramos festa pois coas mellores orquestras do país.
0: Sobre todo está moi basculado, centrado no oído musical, non?
1: Sí, non, é dicir, nós temos unha parte que evidentemente pola noite pois temos unha parte importante da Semana Grande que ten que ver coa verbena, pero ten moitísimas outras actividades ao redor do que aposta en valor de todo o que implica o noso concello. De feito, este mesmo domingo pois temos o Día do Cociñeiro, é dicir, a marca Cociña de Soutomaior pois é unha marca que ten vida propia, que ten entidade propia, e nos de alguma maneira que facemos un xantar popular con toda a veciñanza, na que os protagonistas pois son as cociñeras, os cociñeros de Soutomaior, que foron referencia, que son patrimonio un pouco da nosa historia, e de alguma maneira queremos pois tamén reivindicar, poñer en valor, ensinarlle ao mundo que somos un concello con historia, con alegría, pero tamén con moitísimo bo facer, para mostra pois este traballo dos cociñeros de Soutomaior.
0: Un concello suculento.
1: Pois sempre, ese, algún se nos nota ben.
0: Bueno, tamén temos aquí unha romaría, non?
1: Pois sí, a romaría de San Caetán, que simplemente nos o que facemos é integrala dentro da que a Semana Grande, unha romaría tradicional que ten pois unha historia absolutamente maravillosa, no que a xente pois adoitaba subir ese día pois a capela do castelo Soutomaior. O propio día de San Miguel tamén ten, digamos, un valor etnográfico pois

0: moi importante a medida que son as propias parroquias as que se achegan ata a Igrexa de San Salvador cun feito relixioso, bueno, pois moi diferencial, que se dá moi poucos lugares do país, máis alá das crenzas que pode ter cada un, eu creo que ten un valor etnográfico importante, e ao redor da Romaría de San Caetán, pois é un lugar de unha romaría tradicional, con pulpeiras, con encontro de veciños, con gaiteiros, que ademais ten, digamos, esa entidade tradicional que perdura no tempo e que se mantén
1: como nese
0: primeiro, exactamente, desde os primeiros momentos, e non nos parecía que encaixaba pois perfectísimamente no que a nosa visión do que debe ser unha semana grande, do que a identidade de Souto Maior e de como nos entendemos e queremos programar pois calquer evento no noso país.
1: Pois nada, música, gastronomía e tamén tradición e romaría. Por certo que non é a única proposta cultural do Concello de Souto Maior, porque temos aquí Souto Maior e Moito, que tal o resultado?
0: Pois nos estamos encantados, Souto Maior e Moito, digamos un programa
1: segue sendo moito,
0: do verán, ¿no? Que así o pretendemos, e intentamos que ademais sexa moito para moita xente, para cada vez máis veciñanza, persoas que se queiran achegar. Básicamente, digamos que ese é o título que engloba todo o que son as nosas actividades de verán. Vimos que ver pues, os concertos de verán absolutamente maravillosos, uh-huh, con Talco, con Deninjures, con Bondeneta, con Novelouro, que miramos o Pereo de Arcade pues ateigado pues como nunca, con moitísimas actividades que teñen que ver con actividades para os nosos maiores que estiveron ali bailando esta semana, actividades que temos con, digamos, estadías de convivencia. Temos agora mesmo a 60 mozas e mozos de Souto Maior en Razo, en Carballo, pues nun campamento de surf. Estivemos aí apenas unha semaniña en Valverde do Fresno, en na provincia de Cáceres, nuns tres concellos maravillosos, ademais que teñen a particularidade de que ali se fala galego, por unha circunstancia histórica que agora non vemos caso, pero que convido a todo o mundo a investigar. Entonces, bueno, non só que de alguma maneira o que queremos é que a veciñanza de Souto Maior pois atope pois nesta administración e no seu concello pois un sinfín de oportunidades para todas as idades, para todos os públicos, e que de alguma maneira pois nos permitan disfrutar do verán e disfrutar da convivencia, disfrutar da veciñanza que somos, do gran concello que somos, pois con toda alegría e con toda intensidade.
1: Pois sen dúbida que existen moitísimos argumentos e avales, dende logo, para visitar o concello de Souto Maior, pero aproveitamos aquí tamén para preguntarlle ao alcalde algunhas cuestións que teñen que ver coa vida ordinaria, os grandes proxectos, ou proxectos non tan grandes, pero importantes tamén, do concello de Souto Maior, e temos tamén esa posibilidad de saber algo máis, de ampliar sobre esa aprobación do proxecto do Ecoparque da Montesiña. Se di que un gran paso, un paso de xigante para o desenvolvemento local do municipio.
0: Totalmente, decir, non sei, creo que unhas grandes eivas que había no noso concello é a falta de superficie industrial para que as empresas se pudesen ubicar. Hai unha demanda de chan para albergar empresas, había unha imposibilidade de que empresas que tiñan intención de levar adiante o seu proxecto económico no noso concello pues tivese un espazo para poder desenvolver a súa actividade. Para non ser algo absolutamente estratégico, dende o minuto un intentamos sacar este proxecto adiante. Temos que decir que, bueno, tamén a medida gracias ao equipo Óptima, liderado por Xavier Rivas, pois fomos capaces de facer un desenvolvemento pois que a todas luces está sendo pois un éxito. Está sendo un éxito dende o momento en que mesmo na súa tramitación ambiental puidemos irse na tramitación simplificada. Estivemos, bueno, pois co desenvolvemento.
1: Sí, por ese concepto de ecoparque, ¿no?
0: Exacto. Entonces, un pouco que estamos tratando de implementar é un lugar para albergar empresas, pero que non sexa un lugar ao uso. Queremos que sexa un lugar integrado na paisaxe, queremos que sexa un lugar que non teña impacto paisaxístico, que sexa un lugar que este, bueno, pues sometido, que estea funcionando a través de enerxías verdes, que teña cuestión de saneamento, digamos que teña incluso teitos verdes, e que de alguna maneira, ademais de ser un espazo pues de actividade económica, este en simbiose pues cun gran bosque, con rota de senderismo por ali, que sirva de vertebración, ademais, entre as dúas parroquias, entre Arcade e Souto Maior,
1: unha liña de
0: transición, totalmente, un poquinho que estamos buscando iso, entendendo que a actividade económica pode ser sostible, pode ser verde, e ademais que pode xenerar unha simbiose maravillosa entre zonas de servizos, as zonas deportivas que temos ali, os colexios, o propio instituto, o centro de saúde, un pouco, pois, un proxecto tremendamente ambicioso, pero teño que decir que dos proxectos que máis me ilusionan dende que estou no goberno, por ben de evolución que ten, e ademais por ver tamén a resposta que está vendo de tantas empresas, que en cada vez que sacamos pois, a evolución e as novas a respecto deste proxecto, pois nos chaman de maneira masiva para

0: a interesarse por ese suelo industrial y por la construcción de actividad económica en Sotomayor. Iso un poquinho que queremos que esa actividade económica, queremos que Sotomayor medre, que haxa desenvolvemento e que haxa ademais pois, cuns termos que eu creo que son garantía de sostenibilidade para o futuro e que van na liña do concello que queremos deixar aos nosos fillos e as nosas fillas.
1: É moi atrevido dicir que sería o primeiro ecoparque da provincia?
0: Dende logo, tal cal está plantexado, tal cal está plantexado este, sí. É dicir, eu creo, porque ademais, digamos que ten unha concepción empresarial e ecolóxica dende a súa propia xestación. É dicir, aquí estamos a falar de que estamos a poñer en riba da mesa todos os ítems, todos os puntos que digamos que poden ter impacto ambiental para telos contemplados, para facer unha, bueno, pues unha estrutura empresarial moderna, europea, pues con capacidade de albergar empresas con todas as comodidades, pero que a súa vez eliminar pues as grandes eivas que poden ter en ocasións este tipo de infraestructuras, que son, bueno, pues as molestias, os ruidos, o impacto ambiental que poidan ter. Entonces, en ese sentido, evidentemente temos que estar vixiantes constantemente na execución, hai que ir paso a paso, pero como proxecto ilusionante, pues como a poucos.
1: Ademais, imprimindo un poquinho, apretando as empresas a que cumpran coa responsabilidade social, corporativa, empresarial, ¿eh?
0: Bueno, absolutamente.
1: Está bien que para iso está, bonito, moi bonito nun papel, pero después...
0: Non sei decir que isto trátase de que existe un quid pro quo, ¿no? Es decir, aquí a cuestión non se evidentemente as empresas que se veñan a sentar ali, pues vamos incluso poñer arriba da mesa beneficios fiscais importantísimos con reduccións do IAE, con reduccións do IE en varios anos, es decir, que van a supoñer un montante económico que é atractivo para as empresas, pero evidentemente ao tempo que nos facemos isto, pues tamén exiximos e queremos que o espazo no que se ubiquen esas empresas sea un espazo cuidado, que sea un espazo de futuro, que sea un espazo de convivencia para a veciñanza. Eu creo que cando se fan as cousas, bueno, pues poñendo todos con capacidade de negociación, as cousas saen a propia prova disto é que a resposta que estamos tendo pois de das empresas pois é
1: 60,
0: moi interesante, ¿no? Ata 60 naves ata que 60, podemos ¿no? ter, da parte son naves modulares que poderían estar xuntándose unhas con outras para, bueno, pois dar cabida a todo o potencial de metros cuadrados que poida necesitar calquera empresa en función do ano do seu mercado, das súas necesidades. Entón, vaya, que é un proxecto, eu creo, dos de presumir e dos de estar vixiante, de estar en riba, porque creo que vai valer a pena e vai a ser algo que non só transforme o que a estrutura económica do noso concello, sino que ademais nos permite unha vertebración entre Arcade e Sotomayor a través, bueno, pois dunha infraestructura que ten un valor en si sí mesmo tamén en termos paisaxísticos.
1: Interesante esta proposta, que non é a única dos proxectos que leva a cabo o goberno de Manu Lourenzo, a reforma integral da rúa Rosario Landeiro en Arcade. Volvemos de novo a Arcade.
0: Sí, vai na liña do, digamos, da transformación do núcleo urbano. Nosa análise que facíamos no seu momento en que o noso concello, e nomeadamente o núcleo urbano de Arcade, que é unha zona, bueno, pues digamos, máis urbana, non? Do que temos no concello, pues ten un potencial inmenso por
1: máis
0: ubicación, totalmente, sí, sí, pues por ubicación, por espazo público, por lugar, bueno, pues con unhas paisaxes absolutamente maravillosas, pero sí é certo que vivíamos pues nun modelo urbano absolutamente obsoleto, tremendamente agresivo, cun caos de tráfico, con dificultades de aparcamento que obrigaba a ter unha actuación para modernizalo, para poñelo nos parámetros do século XXI e para crear un espazo urbano pois amable, agradable, pensado para as persoas e que por unha banda permitise pois unha mellora da calidade de vida das persoas que ali están, das persoas que se achegan e tamén que dinamizase pois as empresas e os servizos que se ubican na zona. Por lo tanto, a transformación de Rosario Landeiro, que para persoas que non sexan de Arcade, a rúa que une o que é o núcleo urbano de Arcade, o que é o centro de Arcade con Ponte Sampaio, digamos que toda a saída norte que nos leva ata a fronteira con Pontevedra, pois é unha actuación absolutamente maravillosa, está feita por Luciano Rivas, Luciano Alfaya, é un proxecto que un pouco vai a traballar pois con implantación de zonas verdes.
1: Por abaixo ou por enriba do ponte?
0: Pola parte, digamos, limita por a parte de Arcade, sí, non? Dende Ponte Sampaio ata o centro de Arcade. Conecta cunha zona do Camiño de Santiago que vimos de reformar, cun tratamento tamén en plataforma única, e basicamente o que facemos é unhas rúas con iso, con plataforma única, con xardineiras, con superficies verdes, con eliminación de barreiras arquitectónicas e con espazo urbano, bueno, pois amable, que nos permita pois ter unha imaxe absolutamente transformadora. E ademais é algo que eu creo que é maravilloso, porque ti cando ves

0: xa non as primeiras transformacións, ves as rúas que existían antes e ves o tratamento e a imaxe en que hai nas rúas unha vez rematadas as obras, é como se non se transformase únicamente as rúas, que se transformase todo o espazo, como a convivencia entre as edificacións e outra, como as relacións entre o espazo público peón e outra. Entón, bueno, eu creo que son proxectos que, como todas as obras, incomodan durante o momento no que temos que facelas, pero sí que os resultados pues pagan a pena.
1: Bueno, e as relacións sociais tamén se ven beneficiadas,
0: ¿eh? Absolutamente, é un pouco do que se trata, non? De todo
1: isto. Deixar a pantalla.
0: Totalmente.
1: Por certo, que nesa mesma liña temos aí a Praza da Poza do Souto, unha manifestación tamén, non?
0: Sí, un pouco o mesmo formato, pero no rural. É dicir, nos intentamos, se ve no espazo urbano, intentamos crear este tipo de espazos pues pensados para a convivencia, como moi ben dicías, na parte rural pues intentamos crear o que nos denominamos, que xa non é nada moderno, é algo que se fixo en moitos outros lugares, os crear núcleos de centralidade. É dicir, lugares dentro de cada barrio do concello que supoñan eixos de centralidade, de convivencias entre a veciñanza, e a partir deses espazos que se adecúan e se traballan, bueno, pues para respetar o que é a arquitectura tradicional, para crear un espazo público que sexa adecuado a contorna que temos, para poñelo en valor e para dignificalo, fuxir do piche, apostar por materiais nobres, por elementos que enriquecen un pouquiño que a imaxe do noso rural, que están en coherencia con esa paisaxe rural maravilloso que temos, pois tratamos de levar adiante estes proxectos, pois para que de alguma maneira eses núcleos de centralidade pois puedan ir medrando e podamos ir recuperando todo o espazo do rural. Temos que decir que están a liña de outros que fixemos, que a xente xa coñece, que están activos, como pode ser a do Val Sobral, como pode ser a Pedreira, como pode ser a propia contorna da Casa do Concello, nun espazo de transformación urbana e rural, o que, se me permites, eu quero agradecer, porque sí que é certo que é un moitísimo traballo e hai unha inxente cantidade de obras cun orzamento importantísimo, pero que isto sería imposible sin a implicación o traballo dos funcionarios e do persoal técnico do concello. É dicir, sempre adoita falarse dos gobernos, pero creo que neste caso de xustiza recoñecer que aquí a voraxine de traballo foi brutal, e se non fose por o seu compromiso, isto sería imposible de estar falando deste tipo de obras que estamos a falar agora.
1: O talento do empregado público, non?
0: Pois fronto que se di en demasiadas ocasións, creo que sí, como en calquera outro sector, como en calquera outro sector fuestemos estas cosas, pero eu creo que é de xustiza decir que cando hai persoas que traballan así, é de xustiza recoñecerllo, porque ademais é certo.
1: Unha última pincelada, alcalde, hoxe no Peirao de Arcade, volvemos de novo a ese punto, bueno, un punto neurálxico do Concello de Soutomaior, aparte da representación municipal de Soutomaior, Vilaboa e Pontevedra, por esa estación de aguas residuais, non?
0: Sí, a ver, eu creo que se isto avanza como se me
1: bueno,
0: que está
1: motivo,
0: avanzando,
1: ¿no?
0: que bueno, pois pues, o que imos anunciar é que por fin, e despois de décadas agardando, pois pues, temos un acordo os tres concellos con Augas de Galicia para que por fin a nova edar de Arcades é unha realidade, unha edar que o que tiñamos agora pois pues, era algo absolutamente insostible, unha depuradora sen tratamento secundario, obsoleta absolutamente, que estaba ocasionando un dano terrible á nosa ría, en de que entramos no goberno, pois pues, bueno, pois pues, por o mesmo que estamos traballando na liña medioambiental en todas as actuacións que nos implementamos, entendíamos que o saneamento da ría era algo absolutamente irrenunciable. Puxémonos a traballar en 2001, temos que decir, creo que, bueno, que hai que decirlo tamén, que o que nos atopamos era que nin sequera tiñamos terreos a disposición, que non había ningún tipo de convenio, que tiñamos pois unha serie de incumprimentos a respecto dun edar que se estaba en plans hidrolóxicos do pasado e que nunca se daba chegado. Fomos nós que de maneira proactiva intentamos pedir reunións con Augas de Galicia para un pouco desenferruxar todo este proxecto e botar a andar, e bueno, creo que decir que 3 anos despois fomos capaces de sacarlo adiante. E digo fomos capaces, e o quero decir porque en demasiadas ocasións tamén se nos ve na confrontación permanente, porque eu creo que dende Augas de Galicia pois tamén hubo pois a boa intención de que isto saíse, se nos pediu responsabilidade a todos os axentes. Aquí había 3 concellos, estaba Augas. Había un cambio importantísimo que tiña un impacto pois económico tremendo para un concello como o noso. Estamos a falar de que os fondos europeos pasaban a ser do 80% ao 60%. Isto para que a xente que nos escoita se poida facer unha idea do concreto, a Soutomaior supón casi 2 millóns de euros de custe a maiores. Pero bueno, con boa fé, con confianza e con responsabilidade, pois fomos capaces de acá chegar a un acordo, quedan uns flequiños, pero xa asinamos convenios os 3 concellos con Augas, os flecos que quedan están falados no seu momento en reunións co propio ente, e creemos que das

0: nesta comisión deu estudio de ferramentas que impidan que isto se poda seguir facendo. Non pode ser que un litro de leite en Galicia de igual calidad poda valer 5 céntimos menos que ao lado en Asturias ou en Castilla León. En segundo lugar, que o que fixo a industria no mes de abril foi novamente unha actuación coordinada, porque todas as industrias deixaron o mismo en Galicia, o cual non fixeron noutras comunidades autónomas, e agrandaron un diferencial de precio que a media de España e un diferencial de precio de hasta 8 céntimos entre gandeiros máis grandes e máis pequenos. Por lo tanto, danse circunstancias que impoñen o precio ao marxen do mercado. O consumidor sigue pagando polo leite o mismo precio, por lo tanto, todos esos cartos, cerca de 19 millóns de euros menos que lle ingresan os gandeiros cada mes aquí en Galicia, van parar a outras maus que queremos saber se é da industria, da distribución, e en base a eso actuar, darnos mecanismos e medidas legales para impedir que eso se poda seguir producindo.
1: De feito, daba vostede outro dato importante nesa comparecencia no Parlamento, que o número de gandeiros reduciuse a metade dende aí desta anos aquí en Galicia, pero que a producción aumentou, non? Como se entende isto?
0: É un modelo que temos que nos ten que facer pensar. En todo España baixaron gandeiros, e cando baixou a producción aquí en Galicia, baixaron gandeiros, pero a producción siguió incrementando porque os grandes siguieron crecendo, hasta o punto de que neste momento o 70% do leite producen o 25% das explotacións, pero ese modelo ten un teito, porque esas explotacións grandes non teñen para seguir crecendo por falta de terra, de base territorial, por falta de traballadores, por falta de relevo generacional e por asistencias medioambientales. Por lo tanto, estamos a punto de que España, inda que sigue necesitando produtos lácteos que ten que importar máis de un 30%, a capacidade de seguir crecendo aquí en España pois é pequena. Por lo tanto, a industria ten que ser consciente que seguir cerrando explotacións e empuxando a gandeiros a cerrar vai a empezar a ser tamén un problema para ela, para poder abastecer, porque a distribución en calquer momento podrá traer leite que sobre en outras partes de Europa e xa han notado.
1: De feito, falaban de competencia desleal, non? Mesmo de casos moi concretos, podemos decir tamén que moi sangrantes, como a entrada de leite de outros países por 4 céntimos o litro.
0: Mira, en España ten a posibilidad, ten que traer todos os anos un 30% de produtos lácteos de fora, porque o noso consumo é moi superior á nosa producción. E iso é legal, e non estamos en contra de que se traigan produtos de outras partes de Europa. E máis, que os traigan ao precio legal que podan, porque que ganen os cartos que podan. O que non vamos a permitir é que o precio de ganga que podan traer outros produtos de fora poña o precio de aquí. No caso das cisternas que entraron desde marzo a abril, sí, é outra situación porque é ilegal. Non pode entrar unha cisterna de leite que lle paguen a un gandeiro francés a 40 céntimos ou a un portugués a 42 e que entre aquí a 4 céntimos, porque iso é competencia legal, iso é ilegal, é entrar para destruir produto. Ora, que entre leite e produtos lácteos de fora para abastecer o noso mercado, é o que pasa todos os días, o que non podemos permitir é que haxa competencia leal e, sobre todo, que temos tamén que exigir é que ese leite ten que salir ao mercado decidindo claramente que español que non é gallego, que de outro país é europeo.
1: Claro, porque se dá a circunstancia de que ese leite de 4 céntimos se envase aquí, en Galicia. Por lo tanto, ¿sae de aquí como leite galego ou hai alguna aclaración sobre a procedencia?
0: Poder non pode decir esa leite totalmente non que ten problema alimentario.
1: Non sei se se pode mover un pouquiño, Roberto, sanitario. Que o escoitamos así entrecortado, a ver si o escoitamos con máis claridade. Sí.
0: O único podemos é que a empresa que o comercialice non pode poner o disparo ni o disparo de la en Unión Europea. Por lo tanto, estamos ante un problema de trazabilidad, non de seguridad alimentaria.
1: Bueno, escoitamos con certa dificultade, pero bueno, quería lle preguntar porque facerlle algunha preguntiña máis, porque sí que dixo vostede que plans estratégicos xa hai, que o que fai falta, non, é que se poñan en marcha medidas a curto, a medio e a longo prazo.
0: O día que termina a comisión non pode ser que haxa un documento moi bonito que analice o sector, que nos diga cales son os problemas. Eso sabemos, non ten que haber un compromiso de tipo legal, económico, de que sepamos que nos próximos seis meses se van tomar estas medidas con este presupuesto e con estos responsables, tanto